kuba meni. Choto ko kabrasto shagame tega itwechi mitok pasuri naga ko ite isai so mogne ba gameboy ka ko bata dage sekti temunga ko ekto ujawai to angi kisinda agre nga satane uni ko sukabit ko kega akyo ba ogona gimna tetmutia missing konyo.